0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți-ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți-ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai Hristos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înainte Ta am făcut, așa încă drept ești Tu întru cuvintele Tale și biritor când vei judeca Tu. Că iată întru fără de legea m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Rapi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzurile mele vei da bucurie și veselie, bucuroasă vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Mă lepădau de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, valimea mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfățeaș fi de altă ardele de tot, nu le fi binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta a Sionului și să se zidească zidului Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe o treime după ipostasul dumnezeiește stăpânitoare, să slăvim și o fire împreună veșnică a celor trei, împreună pe scaun șezătoare, pe cruce rugând-o zicem, mântuiește pe cei ce Te slăvesc cu credință. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Însuși a de la Tatăl Fiul, prin Duhul, cu îndelemnul bucuriei cel dumnezeiește lucrător, om s-a făcut și despre cele trei ipostasarele unei Dumnezeiri ne-a învățat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Frumusețea slavei Tale cele neapropiate, unime ceea ce ești în trei luminători, serafimii nerăbdând să o vadă, se acoperă cu aripile și cu cântări întreiți, sfinte neîncetate, slăvesc pe Tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Făcătorul tuturor în chip de negrăit L-ai născut prea curată, care ai izbăvit pe oameni din blestemul cel de demult și de stricăciunea morții și prin Tine am cunoscut pe un Dumnezeu între ipostasuri. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când ai trimis putere de sus Sfinților Tăi Apostoli de demult Hristoase pe Mângâietorul de la Tatăl, ai arătat o fire între iluminători. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când Te-ai arătat Patriarhului Avram în chip bărbătesc, unime întreită, ai arătat neschimbarea bunătății Tale și a Domniei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce ești un Dumnezeu în trei fețe crezut, nespus împrejur în chip lămurit,
1: necuprins cu mintea de tot, izbăvește sufletele noastre de tot necazul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptându-ne cu învățăturile cele înțelepte ale Fiului Tău pe stăpânia dumnezeiască cea una și în trei străluciri slăvim și pe Tine, pururea Fecioară, Te fericim. Unime ceea ce ești între luminător, nezidită și de o ființă între ipostasuri și necuprinsă. Îndură-te de robii Tăi, mântuiește-i din primejdi ca un Dumnezeu milostiv. Că pe Tine, Doamne, unul mântuitor și stăpân, Te-am dobândit, cei ce strigăm, fii nouă milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu multe strâmtorări și cu îmbolziri de rele fiind împresurați, Fecioară, și într-o deznădăjduire pururea căzând, pe Tine una izbăvire și nădejde și zide avem născătoare de Dumnezeu și către Tine dă padătorie cu credință și acum ne rugăm izbăvește pe robii Tăi. Preasfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe Tine, Treime, cea mai presus de ființă într-o unime a Dumnezeirii și dumnească stăpânie împreună cu serafimii Te slăvim ca pe o fire nedespărțită, ca pe o neapropiată, ca pe o întocmai deopotrivă în slavă, Dumnezeule, Cel ce ești necuprins. Preasfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe Tine, Dumnezeirea, ceea ce ești, împărăția în chip de negrăit în fețe, și rămâi una și aceeași împreună într-o domnie, una nemărginită, nescrisă împrejur. Te lăudăm, Făcătorului, a toată zidirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mintea cea fără de început, pe cuvântul în chip negrăit l-a născut și pe Duhul cel Dumnezeiesc, cel întocmai puternic, l-a porces pentru aceasta treime de o ființă. Pe Stăpânul tuturor Dumnezeul slăvim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcându-se văzut cuvântul celor de demult prin închipuiri, mai înainte a vestit întruparea cea din Tine, Fecioară, iar mai pe urmă, arătându-se oamenilor după adevăr, o stăpânie între ipostasuri a arătat. Preasfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cunoscând din credință o fire neapropiată a Dumnezeirii celei a toate lucrătoare și trei fețe, începătoare de viață împreună de o ființă ce înstim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, ființa cea împreună veșnică. Preasfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă Ție! Lumina cea întrei strălucitoare a razei Tale celei din fire strălucește o mie dumnezeire ce au una, fire nezidită și izvor de lumină lucrătoră a toată strălucirea, cea dătătoare de lumină ca să privesc frumusețea Ta cea negrăită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Știindu-Te pe Tine ca pe Cel ce ești singur făcător a toate și împreună Țiitor, ocărmâitor cu totul înțelept și cu adevărat de viață dătător, strigăm Ție cu credință, Stăpâne, Cel ce ești între ei luminător pe cei ce Te laudă păzește-i. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrând să îndumnezeiască pe omul cel mai înainte stricat, Cel ce l-a zidit din bunătate și l-a arătat icoana chipului dumnezeiesc, om s-a făcut din Tine, Fecioară, și a vestit o stăpânie dumnezeiască între ei numărată. Preasfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă Ție! Tatăl grăind a arătat fiii mea și Duhul fiind, văzut s-a botezat Hristos. Văzut când s-a botezat Hristos pentru aceasta, slăvim pe stăpânia dumnezeiască cea una și întreită. Preasfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când Te-a văzut Isaia lăudat cu glasuri întreiți, sfinte șezând pe scaun înalt, a cunoscut cele trei ipostasuri ale unei stăpânii dumnezeiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arată și inima noastră a robilor Tăi înălțată în alt împărată, Cel ce ești între ipostasuri, ca să vedem lămurit lumina slavii Tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Primita Fiului Dumnezeu ca un iubitor de oameni să se întruchipeze în chip văzut, cu firea noastră din Fecioara și părtașei măririi cele dumnezeiești a făcut pe oameni. Pe Tatăl nenăscut și pe Fiul născut și pe Duhul Sfânt purcesc din Tatăl cunoscându-L, mărturisim o împărăție fără început și o dumnezeire pe care, preaslăvindu-O, cu un gând strigăm, Treime de o ființă, mântuiește-ne pe noi, Dumnezeule! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Dumnezeu cel mai presus de vremi și mai înainte de veci în vreme L-ai născut prea curată, mai presus de fire cu trup, Dumnezeu și om. Pentru aceasta, toți mărturisindu-te pe tine cu adevărat și lămurit născătoare de Dumnezeu, cu o sârtie strigăm ție, învrednicește-ne de slava cea veșnică pe noi pe toți. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firilor cereșilor rânduite și cetelor celor înțelegătoare cu dreaptă credință toți pământenii urmând, slăvim-o Dumnezeire între ipostasuri întocmai lucrătoare. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firilor cereșilor rânduite și cetelor celor înțelegătoare cu dreaptă credință, toți pământenii urmând, slăvim-o Dumnezeire între ipostasuri întocmai lucrătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Zisele Sfinților Proroși de demult cu închipuire, mai înainte te-au arătat în chip de negrăit, pe tine Făcătorul tuturor veacurilor Dumnezeu și Domn, între ipostasuri dumnezeiește stăpânitoare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântule Cel ce ești după ființă nevăzut și atot lucrător, te-ai arătat oamenilor, om din curată Maica ta. Născătoare de Dumnezeu, chemând pe om la împărtășirea Dumnezeirii tale. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumină una începătoare și întrei strălucitoare, ființă fără de început, frumusețe neasemănată, în inima mea sălășluiește-te și locaș luminat și curat al Dumnezeirii tale. Arată-mă pe mine cel ce strig, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lumină una începătoare și întrei strălucitoare, ființă fără de început, frumusețe neasemănată, în inima mea sălășluiește-te și locaș luminat și curat al Dumnezeirii tale, arată-mă pe mine cel ce strig, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Treime nedespărțită, unime neamestecată, izbăvește-mă de patimile cele de multe feluri și de întunecare greșelilor lor și mă luminează cu strălucirile tale cele dumnezeiești, ca să văd slava ta și să te laud pe tine, Domnul slavei. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minte este Părintele cel nenăscut și Cuvântul cel de un chip și Duhul cel împreună șezător pe scaun. O ființă, o putere, o existență, treime, unime, mai presus de ființă negrită. Mare lucrătoare, păzește turma ta pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, ca unul care ești din fire iubitor de oameni. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l între toți vecii. Mâinile întinzându-și Daniel gurile leilor, cele deschise în groapă le-a încuiat și puterea focului i-au stins cu virtutea încingându-se tinerii cei iubitori de dreaptă credință, strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuirea Maicii lui Dumnezeu și se strige, bucură-te prea fericită născătoare de Dumnezeu curată, pururea fecioară. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Acum îndrept toată inima mea și cugetul și toate simțirile sufletului și ale trupului către tine, Făcătorul și Mântuitorul meu, Cel ce ești unul stăpânitor între ei lumini și strig către tine, mântuiește-mă pe mine, robul tău, de ispitele și de necazurile de tot felul. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Acum îndrept toată inima mea și cugetul și toate simțirile sufletului și ale trupului către tine, Făcătorul și Mântuitorul meu, Cel ce ești unul stăpânitor între ei lumini și strig către tine, mântuiește-mă pe mine, robul tău, de ispitele și de necazurile de tot felul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înalță mintea noastră și gândul către tine, cel prea înalt, luminează-ne cu strălucirile cele prea curate, Părinte, și Cuvântule și Mângâietorule, cel ce sălășluiește în lumina cea neapropiată, soare al slavei, stăpân al luminii, ca să te slăvim pururea pe tine, Dumnezeul cel unul stăpânitor și între ipostasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește pe cei ce cred întru tine, Doamne, și vestesc cu ființă fără de început. Pururea vecuitoare și trei fețe dumnezeiești stăpânitoare. Și de un chip ale stăpânirii și învrednicește de slava ta cea dumnezeiască, pentru rugăciunile Maicii lui Dumnezeu celei curate.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Cele despre minunată învierea Ta, mai înainte alergând mironosițele, le-au vestit apostolilor Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu dăruind lumii mare milă. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin!
1: Pentru tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină, preasfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefacerele Tale față de neamul omenesc pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloșii să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pismuitorul și pierzătorul să-și râde de noi. Că știi îndurate câtă pismuire și vrajba are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin cărcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca acealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmierdare înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu râte pofte nefolositoare și vătămătoare măgindu-ne ne-am purtat. Sau cu mânie sau cu iețeală dobitocește, pornindu-ne am mâniat pe vreun frate al nostru sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din neprindere nebunește am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șarte ne-am întinat, sau cu orice chip de greșeală am păcătuit, din aducerea mintea sau din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive, și ne învrednicește bunule și ne dăruiește bunule deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip desăvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și într-o lumină cu bună cuviință să umblăm și curați față de iubirea Ta de oameni, arătându-ne noi nevrednicii, Să te lăudăm și să te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând.

Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

0: Mântuire și sporire a drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare

0: Cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia:
1: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Slavă întru cei de sus pe Dumnezeu și pe pământ pace într-o bunăvoire. Slavă întru cei de sus pe Dumnezeu și pe pământ pace într-o bunăvoire. Slavă întru cei de sus pe Dumnezeu și pe pământ pace într-o bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc școala asupra mea. Mult zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au zis din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejură împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu-ai bătut pe toți ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit sculat, m-am că Domnul va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muse pe mine și cu iuținea Ta să mă cerți. Ca să gestele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-o pământ de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legele mele a covârșit capul meu ca o sarcină grea pusă-o peste mine. Umplutul sau de milos greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârpovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă în blam. Dășoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, recântam din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajmul meu s-au apropiat și așezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele mie, greu de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mult ce nu îți de gura sa. Și m-au făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că despre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi găsi și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bunea mea de făi mau cărma bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neîmblace fără de apă. Așa în locul cel sunt mă arătat ție, ca să văd puterea Ta și slavă Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de steu și de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșertă au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stopat gura celor ce grește nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a împrudărele sufletul meu și viața mea de ea ți-a apropiat.
Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns acum un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dor mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, în cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților le face minun sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric mâinile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine?

pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curăsește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspăzit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte cât țărâne suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa vom flori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul. Dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui. Și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cel puternic la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Pentru credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult cugetate la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Înseam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ nesătoșat. Degrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața atât la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mine deși, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașul meu, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din necal sufletul meu. Pe bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru.

0: mea pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceandru Hristos, diaconime pentru toți,

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Pentru sunt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-un

0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți.

0: Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudată voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselim-o voi și mă voi bucura de tine. Cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea și stai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Cercetai neamurile și a ferit neregiuiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașul i-a lipsit de tot săbile și cetățile i le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunului de judecată. Și El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Că a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să ne dăjduiască în tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. Că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi înjosirea mea de câte vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului, veselim-o voi de mântuirea Ta. Căzut au neamurile în groapă pe care au făcut-o în cursul aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, într-o faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătată cel păcătos că Domnul, după mulțimea mâniei Lui, nu-L va căuta, nu este Dumnezeu înaintea Lui. Spurcate sunt căile Lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața Lui. Peste toți vrăjmașii Lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura Lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba Lui o stăneală și durere. Stă la pândă n-ascuns cu cei bogați, ca să ucidă pe cel nevinovat. Ochii Lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunjiș, ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac. Pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul Lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra Lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima Lui, uitat-a Dumnezeu, întors-a fața Lui ca să ne vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna Ta. Nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima Lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că Tu privești la necaz și la durere ca să reiei mâinile Tale. Că în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi uitat și nu se va căuta. Împărăți-vă Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul Lui, dorința săracilor a auzit-o Domnul. La râvna inimilor a luat aminte urechea Ta. Judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre. Că iată, păcătoși am acordat arcul pregătit al săgeții în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au săpat ceea ce a așezat, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a Lui, Domnul în cer are scaunul său. Ochii Lui spre cel sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea și urește sufletul său. Va ploua peste păcătoși și lațuri, foc și pucioase, iar suflarii de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața Lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsicior cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor, de șertăciune a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierdeva Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine nu este Domn. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnul, le va duce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiții-mi și nepretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața de la mine, până când vei pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua și noapte, până când se va înălța vrășmașul meu împotriva mea. Caut, auzi-mă, Doamne, Dumnezeu meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zic că vrăjmașul meu întărit mă asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu, spre mila ta, mă deștuit, bucurați-vă inima mea de mântuirea ta. Cânta voi, Domnule, cele ce mi-a făcut mie bine și voi cânta în numele Domnului celui prea înalt. Zisa cel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu. Stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-o deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu, precum mănâncă pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește Domnul și voi ați sărâți de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucurați-vă Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său, defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se teme de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argentul său nu l-a dat cu camătă și darul împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am îndrăjduit, zis-am Domnului, Domnul meu, ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul lui minunate, a făcut Domnul toate voile sale. Când mulțitul sau slăbiciunile celor ce aleargă după alții Dumnezei, nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel care mi-a așezat mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul, cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noapte mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sărășuri într-o nedejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciune. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumusețe veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-o ai inima mea noapte, cercetat-o cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit că-i aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale ca să nu se clatine pașii mei. Eu am strigat cum mi-a auzit Dumnezeule, pleacuri ca ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de față necredincioșilor care mă necăjesc. Vrăjmașii mei, sufletul meu, au cuprins cu grăsimea inima lor și am cuiat gura lor răgăit mândrie. Izgonindu-mă acum, am conjurat ochilor și a țintit ca să mă plece la pământ. Apucat-mă ca un leu gata de paradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, spăvește sufletul meu cel necredincios, cu sabia ta de vrăjmașii mei tale. Doamne, desparte-mă de oameni aceste lumi și așa parte în viață, că s-a împlânt cânte celor de bunătățile tale. Săturatul sau fiilor și-a lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale, săturam voi când mi se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule!

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fără despre minunată scularea Ta, mai înainte alergând, ironosițele le-au vestit apostolilor Hristoase, Ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Și aplecându-se, a văzut giurgiurile puse jos, dar nu a intrat. A sosit după el Simon Petru și a intrat în mormânt și a văzut giurgiurile puse jos, iar mahrama care fusese pe capul lui Iisus nu era pusă împreună cu giurgiurile, ci deosebit înfășurată într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic, care sosise întâi la mormânt, și a văzut și a crezut.

ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ziunea am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încă dreptești într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul l-ai iubit. Prea nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Dacă îmi voi cu isop și îmi voi curăți, spăla în veci mă vârtos decât săpada, mă voi albi. Auzile mi-a dat bucurie și veselie, bucuroasă roasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de regele mele ștergere. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt îmi lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-o pe ce fără de rege căile tale și ce necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai foi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Vă bine, Doamne, după bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

ziua învierii popoare, să ne luminăm Paștele Domnului, Paștele, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. Slavă Doamnei Sfinte învierii tale! Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata lumina învierii și cântându-i cântare de biruință, luminat să-L auzim zicând, bucurați-vă! Slavă Doamnei Sfinte învierii tale! Cerurile după cuvință să se veselească și pământul să se bucure și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că a înviat Hristos bucuria cea veșnică. Slavă Doamne Sfinte învierii tale! Cerurile după cuvință să se veselească și pământul să se bucure, să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că a înviat Hristos bucuria cea veșnică. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Hotarul morții l-ai stricat, născând pe Hristos viața cea veșnică, Cel ce a răsărit astăzi din mormânt și lumea a luminat, Fecioară cu totul fără prihană. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Văzând pe Fiul Tău și Dumnezeu înviat, bucură-te împreună cu apostolii curată de Dumnezeu, cu har dăruită. Bucură-te ceea ce ești pricina bucuriei tuturor, Maica lui Dumnezeu cu totul fără prihană. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bateți din palme neamurilor, plângeți iudeilor că Hristos, Dătătorul de viață, a rupt legăturile iadului, pe morții a înviat și bolile a vindecat cu cuvântul. Acesta este Dumnezeul nostru, Cel de viață, Cel ce dă viață celor ce cred într-un numele Lui. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Minune ai arătat, schimbând apa în vin, stăpâne, Cel ce în Egipt ai prefăcut râurile în sânge, și pe morții ai înviat, săvârșind aceasta a doua minune, slavă Mântuitorule voii tale cele negrăite, slavă smereniei tale prin care ne-ai înnoit pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Izvor pururea curgător de viață adevărată, fiind, Doamne, Tu ești învierea noastră. Voim Te-ai ostenit, Mântuitorul meu, și de bunăvoie ai însetat legilor firii supunându-Te, și la Sihar, venind cu trupul, ai cerut samarinecii apă să bei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Tu singură născătoare de Dumnezeu ai cuprins în pântece pe Făcătorul tău și l-ai născut cu trup în chip de negrăit și fecioară ai rămas, nici cum stricându-se fecioria. Pe acesta roagă-L neîncetat curată ca pe Fiul tău și Dumnezeu pururea pentru turma ta pururea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce cu trupul ai primit de bunăvoie cruce înviată a treia zi din morți, deșertând cămările iadului, Doamne, începătorului al vieții, și ai scos din el sufletele cele legate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzând mironosițele pe Îngerul cel cu chip strălucitor, de frică au fugit de la mormânt, dar aflând de învierea lui Hristos, s-au grăbit să spună ucenicilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, Cel ce acoperi cu ape culmile cele mai înalte, fiind apa vieții, ai dat sfintele tale ape samarinencei care cerea și care a cunoscut milostivirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O treime mântuiește pe cei ce te slăvesc pe tine cu credință curată, Părinte și Fiule și Duhule, ca o făcător a toate, și ne dăruiește nouă ispășire de păcate ca Cel ce ești prea bun. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, scaun de foc, bucură-te, sfeșnic cu totul de aur, bucură-te, nor al luminii, bucură-te, palat al cuvântului și masă duhovnicească, ceea ce-ai purtat cu vrenicie pe Hristos, pâinea vieții.

veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, pentru care ne întărim. Slavă Doamnei Sfintei Învierii tale! Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de desubt. Deci să prăsnuiască toată făptura învierea lui Hristos, pentru care s-a întărit. Slavă Doamne Sfintei Învierii tale! Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine, Cel ce a înviat. Răstignit m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărești, Mântuitorule.

prețuiește curată și pe acesta ca pe un Dumnezeu slăvește prea cinstită. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, zista stăpânul învățând, de cum este scris, când a venit în templu la jumătățirea praznicului celui legit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, că a venit Hristos, despre care au spus prorocii că va veni din Sion și lumea la sine va chema. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De nu credeți cuvintelor, credeți măcar faptelor stăpânului iudeilor, pentru ce vă amăgiți, lepădându-vă de cel sfânt despre care a scris în lege Moise. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Unul din treime fiind, ai fost văzut făcându-te trup, neschimbându-ți ființa, Doamne, și nici arzând pântecele cel nestricat al celei ce te-a născut, deși ești întru totul Dumnezeu și foc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ce vă mirați, femeilor, cu miresme, pentru ce căutați în mormânt pe stăpânul, s-a sculat și lumea împreună a ridicat, a grăit mironosiților îngerul cel strălucitor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ești viață și izvor al nemuririi, ai șezut lângă fântână, îndurate, și ai săturat cu prea înțeleptele tale ape pe samarinean, ca cea care a cerut de la tine și care te laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Un Dumnezeu peste toate este lăudat în treime, Tatăl și Fiul și Dumnezeiescul Duh, pe care îl slăvesc cu frică cetele cerești, luminat grăin, sfânt, sfânt, sfânt ești întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, zămislind în chip neînțeles pe Dumnezeul tuturor, în pântecele tău, Fecioară Maică, l-ai născut mai presus de cuget și de cuvânt, rămânând Fecioară, ca și mai înainte de naștere dumnezeiască mireasă.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorile a toate și stăpâne, ziceai către cei care erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi, pentru aceasta la tine cădem și cu credință grăim. Dăruiește nouă îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit în fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sângerilor tale și arată-l roditor de fapte bune, că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvintea lui Dumnezeu preasfinte și să scoată apa cea vie a nestricăciunii care spală păcatele celor ce laudă slăvita și dumnezeiască ta înviere, dând bunule celor ce te cunosc pe tine Dumnezeu puterea Duhului, care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, că tu ești izvorul vieții noastre. Să se bucure cerul, să dănțuiască cele de pe pământ, că Hristos, arătându-se din fecioară ca un om, a izbăvit din stricăciune toată firea omenească prin însăși moartea sa, iar cu minunile strălucind cerând apă femeii samarinence, i-a dat izvorul tămăduirilor, acel ce singur este fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dătătorule de înțelepciune și stăpâne, când a sosit praznicul cel legit, stând în templu, învățai zicând către toți așa: veniți cei însetați, beți din apa ce vă dau eu acum, prin care vă veți îndulci toți oamenii de viață și de desfătare dumnezeiască. La dumnezeiască strajă de Dumnezeu.

grăitorul Avacumul să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină grăind cu mare glas: astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca un atotputernic. Slavă Doamne Sfinte învierii tale! Parte bărbătească a fost Hristos, ca unul ce a deschis pântecele fecioresc, iar ca o hrană mielușor s-a chemat și fără prihană a fost paștere noastră. Ca cel ce n-a gustat în tineciune, iar ca un Dumnezeu adevărat desăvârșit s-a numit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ca un mielușel de un an, cununa cea binecuvântată de noi, Hristos, de voie pentru toți s-a jertfit paștere cele curățitoare. Și iarăși din mormânt a strălucit nouă frumos soarele dreptății. Slavă Doamne Sfinte învierii tale! Dumnezeiescul Părinte David, înaintea chivotului umbre, a săltat jucând, iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, plinirea închipuirilor văzând, să ne veselim dumnezeiește că a înviat Hristos ca un atotputernic. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cel ce a zidit pe Adam, pe strămoșul tău curat, s-a zămislit din tine și cu moartea s-a surpat astăzi pe moartea care ne-a venit prin acela și pe toți a luminat cu dumnezeieștile raze ale învierii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe Hristos, pe care l-ai născut, văzându-l frumos strălucind din morți astăzi curată, ceea ce ești bună și fără prihană și frumoasă între femei, spre mântuirea tuturor, slăvește-l împreună cu apostolii, bucurându-te! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dacă trebuia să vină Mesia, iar Hristos este Mesia, pentru ce nu credeți în trânsul călcătorilor de lege? Iată a venit și mărturisesc aceasta cele ce însuși face. Apa în vin o a prefăcut și pe slăbănou cu cuvântul l-a întărit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Neînțelegând scripturile, vă amăgiți cu toții fariseilor fără de lege. Că Hristos cu adevărat a venit și pe toți a luminat și a făcut între voi multe semne și minuni și în zadar vă lepădați de viața cea adevărată. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Un lucru am arătat vouă și iată, toți vă mirați, crea Hristos către iudei zicând: voi tăiați împrejur și sâmbăta pe om, pentru ce doar mă mai clevetiți pe mine, cel ce a ridicat cu cuvântul pe slăbănog. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu cel necuprins, dumnezeiască, mireasă, fecioară, maică curată, nu înceta rugându-te pentru noi ca să ne izbăvim prin tine din strâmtorări, că la tine pururea scăpăm. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cerurile să se veselească și să prăznuiască toată făptura, că s-a sculat Domnul și s-a arătat tuturor înțelepților săi apostoli. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Mistuitul s-a moartea, puterea ta murind Hristos, și cei morți au ieșit din morminte ca din niște cămări prin învierea Lui. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Samarineni, cei care a cerut de la tine apă, i-ai dat, Doamne, cunoștința puterii tale. Pentru aceasta în veci nu va mai înseta, lăudându-te pe tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O trăime mai presus de ființă, Părinte, cuvinte și Duhule dumnezeiesc, deopotrivă puternic, împreună fără început, mântuiește-ne pe toți cei ce cu credință te lăudăm. Fiu acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Rug nears, te-a văzut pe tine de demult dătătorul de lege, iar Daniel, munte sfânt, te-a înțeles, stăpână, ceea ce ești una maică și fecioară.

Să alergăm dizi dimineață și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărind. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Milostivirea Ta cea nemăsurată, văzându ce ținuți în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau Hristoase cu picioare vesele, lăudând Paștele cele veșnice. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Să ne apropiem purtătorilor de lumină de Hristos, Cel ce a ieșit din mormânt ca un mire, și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de prasnice, Paștele lui Dumnezeu cele mântuitoare. Slavă Ție, Dumnezeu, slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Milostivirea Ta cea nemăsurată, văzând-o cei ținuți în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau Hristoase cu picioarele vesele, lăudând Paștele cele veșnice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Luminează-te cu razele cele dumnezeiești și de viață purtătoare ale învierii Fiului Tău, Maica lui Dumnezeu prea curată, și se umple de bucurie adunarea celor credincioși. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! N-ai deschis ușile Fecioare când te-ai întrupat și nici pe cețile mormântului nu le-ai stricat, Împărate al Făpturilor, pentru aceasta, văzându-te pe Tine în viața bucurată. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, slavă Ție! Toate marginile pământului ne-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături în felurite chipuri, propovăduind cuvântul Împărăției Tale, Hristoase Mântuitorule. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cu minune ai împodobit pe apostolii Tăi Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici în toată lumea, slăvindu-i și dându-le lor împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Laudă înălțăm împărăției Tale și cântare aducem Ție, Celui ce pentru noi Te-ai arătat pe pământ și lumea a iluminat, iar pe Adam L-ai chemat din nou. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Făcut-o s-a pântecere Tău masă sfântă, Născătoare de Dumnezeu, având pe ea pâinea cea cerească, în care tot cel ce mănâncă nu moare, precum a zis Hrănitorul tuturor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! La sfântul Tău mormânt, ajungând de dimineață, mironosițele au văzut un tânăr strălucind și s-au spăimântat fiind înștiințate despre învierea Ta, Hristoase. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Moartea s-a omorât, iadul s-a prădat, cei din legături au fost sloboziți. Cu învierea lui Hristos să ne bucurăm și să plesnim cu mâinile prăznuind luminat. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Izvor de viață fiind, Doamne, ai dăruit odinioară apa iertării și a cunoștinței femeii samarinence care o ceruse de la Tine. Pentru aceea lăudăm îndurările Tale cele negreite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe unimea cea între fețe, treimea cea de-o ființă, pe Tatăl, pe Cuvântul și pe Duhul Sfânt, cinstim pe unul Dumnezeu nedespărțit cu firea, pe Făcătorul și Domnul și Stăpânul la toate, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine curată Te numim, poartă neumblată, țarină nearată, chivot care ai purtat mana, amforă și sveșnic, și cădelnița cărbunelui celui fără de materie.

pogorâtă-te între cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat încuieturile cele veșnice care țineau pe cei legați Hristoase. Iar a treia zi, ca și Iona din Chit, ai înviat din mormânt. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale! Păzind pe cețele întregi, Hristoase, ai înviat din mormânt. Cel ce n-ai stricat cheile fecioare prin nașterea Ta și ne-ai deschis nouă ușile Raiului. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale! Mântuitorul meu, jertfa cea vie și nejertfită ca un Dumnezeu, pe Tine însuți de voi, aducându-Te Tatălui, ai sculat pe Adam vreunul cu tot neamul, învind din mormânt. Slavă, Doamne, Sfinte învierii Tale! Păzind pe cețele întregi, Hristoase, ai înviat din mormânt, cel ce n-ai stricat cheile fecioare prin nașterea Ta și ne-ai deschis nouă ușile Raiului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Firea cea mult stăpânită de moarte și de stricăciune a fost adusă la viața cea nestricăcioasă și veșnică, prin Cel ce s-a întrupat din preacurat pântecele Tău, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pogorâtul s-a între cele mai de jos ale pământului, Cel ce s-a pogorât în pântecele Tău curată și s-a întrupat mai presus de minte, a și ridicat împreună cu Sine pe Adam învind din mormânt. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Când s-a înjumătățit praznicul Iisuse, Cel ce porți grijă tuturor marginilor lumii, stăitu-te în templu și ai învățat pe mulțimi cuvântul adevărului, precum spune Ioan. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Deschis ai buzele Tale, Stăpâne, propovăduit ai lumii că ești aceeași fire cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, păstrându-o cu amândoi și după întrupare. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Lucrul Tatălui ai săvârșit, cu faptele ai adeverit cuvintele Tale, vindecări și semne săvârșind Mântuitorule, pe slăbănog îndreptându-L, pe leproși curățind și pe cei morți învindu-i. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Fecioară, după naștere, Te lăudăm pe Tine, Fecioară, și Maică, Te mărim pe Tine, una curată, dumnezeiască, mireasă, Fecioară, că din Tine s-a întrupat cu adevărat Dumnezeu, înnoindu-ne pe noi. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Pe cruce Te-au pironit ucigașii Iisuse și cu sulița Te-au împuns Hristoase, iar Iosif, cel cu bun chip, în mormânt nou Te-a îngropat, din care cu slavă înviind, ai înviat împreună cu Tine toată făptura, care laudă puterea Ta, Mântuitorule. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne, Cel ce ești rău îndestulat al vieții și adâncul milei bunule, călătorind ai șezut lângă fântâna jurământului și către samarinean că ai grăit, dă-mi apă să beau ca să primești apele iertării. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Laud cu credință împreună cu puterile cele fără de trupuri, pe Tatăl cel fără de început și pe Fiul cel împreună pe un scaun șezător și pe Duhul cel de o ființă. O ființă și o fire, o slavă și o împărăție, pe Dumnezeu Făcătorul tuturor și Cuprinzătorul la toate. Fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine, Fecioară, ceea ce singur ai născut și Ți-ai păzit pentru cele nestricat, Te lăudăm curată ca pe ceea ce-i scaunul Domnului și poartă și munte și sfeșnic fără de materie, pe Marea lui Dumnezeu cu totul luminată și sălaș al slavei cu strălucire, chivot și am fără și masă.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu credință venind la fântână samarneancă, te-a văzut pe tine apa înțelepciunii, în care bând din destul cea în veci vrednică de laud, am ostenit împărăția cea de sus. Să ascultăm pe Ioan, cel ce ne învață pe noi despre cinstitele taine care s-au făcut în Samaria. M-a vorbit Domnul cu femeia, cerându-i apă, cel ce a adunat apele în adunările lor, cel ce este împreună șezător pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, că a venit să caute chipul său, ca cel ce este pururea lăudat. Sinaxar, în această lună, în ziua 10-a, pomenirea pătimirii Sfântului Apostol Simon Zilotul, adică Răvnitorul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici și Frați, Alfiu, Filadelf și Ciprian. Tot într-o această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru, Isihie Mărturisitorul. Într-o această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru, Lavrentie, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, în duminica a 5-a după Paști, prăznuim sărbătoarea Samarinencii. Rugăciunile Muceniței tale, Fotinii Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.
2: Trupește ai ostenit cel ce ești odihna tuturor, de bunăvoie ai însetat izvorurile al minunilor, apa ai cerut, Iisuse, apa cea vie făgăduind, slavă Sfintei Învierii tale. Cu femeia samarineancă ai vorbit, Doamne, vădind nebunia fariseilor celor fără de lege, că aceea a crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, iar ei s-au lepădat de Tine. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale! Apa vie cea săltătoare, apa nemuririi, ai făgăduit să dai izvorurile cel pururea viu, celor ce primesc cu credință Duhul Tău, Mântuitorule, care din Tatăl purcede. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale! În pântecele Tău ai încăput pe cuvântul cel neîncăput, la sânul Tău ai alăptat pe Hrănitorul Lumii, în brațe ai purtat pe Făcătorul la toate, născătoare de Dumnezeu curată. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii tale! La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiul Tău, omorând astăzi moartea, ceea ce ești cu totul fără prihană, tuturor morților, viața cea veșnică a dăruit, cerunul singur binecuvântat, Dumnezeul părinților și prea slăvit. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce împărățește peste toată făptura, făcându-se om, s-a sărășluit în pântecele Tău, ceea ce ești de Dumnezeu cu darul dăruită. Și cruce și moarte răbdând, a înviat cu dumnezeiască cuvință, împreună ridicându-ne pe noi ca un atotputernic. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu cei fără de lege de bunăvoie fost ai socotit Hristoase îndurate în vremea dumnezeieștilor patim, și acestea văzându-le, pământul s-a cutremurat și pietrele la un semn atotputernic s-au despicat. Și cei morți din veac s-au spunat, cel ce ești necuprins cu mintea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sufletul pogorându-te în părțile cele mai de jos ale iadului, ai scos cu bărbăție pe toți cei legați, pe care din veac îi ținea moartea, cumplitul tiran, care strigau ție, Hristoase Dumnezeule, slavă economiei tale cele înfricoșătoare! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru ce căutați printre cei morți pe cel ce viază în veci, zisa femeilor tânărul cel ce s-a arătat, s-a sculat, precum a zis, iată, după cum vedeți, giulgiurile goale și mormântul este deșert. Mergeți de grabă, de spuneți apostolilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Apa vieții ești, a grăit samarineanca lui Hristos, deci adapă-mă cuvinte cu dumnezeiescul tău har pe mine, cea întotdeauna setată, ca să nu mai fiu stăpânită de uscăciunea necunoștinței, Iisuse Doamne, ci să vesesc măririle tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Dumnezeiescul Duh, treimea cea nedespărțită după fire și despărțită după fețe, o ființă de aceeași fire fără de început, păcătoarea toate și Dumnezeu, pe care îl lăudăm toate cetere cerești, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După nașterea cea înfricoșătoare, ai rămas fecioară curată, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta toate cetele îngerești și toate neamurile omenești, cu glasuri fără de tăcere, te laudă pe tine, încăpere curată a celui necăput.

Aceasta aleasă și sfântă zi, cea din tâia săptămânii împărăteasă și, Doamne, praznic al praznicelor este și sărbătoarea sărbătorilor, pentru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Veniți din rodul cel nou al vinței, al dumnezeieștii veselii, în ziua cea vestită a învierii, împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe dânsul ca pe un Dumnezeu în veci. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Ridică împrejur ochii Tăi, Sioane, și vezi că, iată, au venit la Tine fiii Tăi ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus și de la miază noapte și de la mare și de la răsărit întru Tine, binecuvântând pe Hristos în veci. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Părinte a toțiitorule și cuvinte și duhule, fire ceea ce ești una în trei ipostasuri mai presus de ființă și de dumnezeire, întru Tine ne-am botezat și pe Tine Te binecuvântăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Surpând, venită ai prin Tine în lume, Domnul, Fecioare de Dumnezeu Născătoare, și zdrobind pântecele iadului, ne-a dăruit nouă celor muritori învierea. Pentru aceasta îl binecuvântăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Surpând toată puterea morții, Fiul Tău, Fecioară, într-o a Sa înviere, ca un Dumnezeu tare, ne-a înălțat pe noi împreună cu El și ne-a îndumnezeit, pentru aceasta îl lăudăm în veci. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Veniți, popoarelor, de vedeți pe Cel ce șade pe scaunul slavei, ulit de gloatele celor fără de lege, și văzându-L, lăudați pe Mesia, cel mai înainte vestit de proroci. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Tu ești cu adevărat Hristos, Cel ce ai venit în lumea aceasta, pe la care este mântuirea și iertarea păcatului strămoșesc. Tu ești cu adevărat viața celor ce cred în Tine. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! La jumătățirea praznicului, precum este scris, a venit înțelepciunea lui Dumnezeu în templu și a învățat că El este cu adevărat Mesia Hristos, prin care este mântuirea. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Spune cum ai născut pe Cel ce mai înainte a strălucit din Tatăl fără de ani, care este lăudat împreună cu Duhul Sfânt, dacă nu precum Iisus știe, Cel ce a binevoit a se naște din Tine, Născătoare de Dumnezeu. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Moartea ai răbdat de bunăvoie, Cel ce ești singur fără de moarte, iadul ai robit, porțile cele de aramă le-ai sfârmat, Împărate Ceresc, și ai scos pe cei ce erau legați acolo din veac, care laudă neîncetat puterea bunătății Tale. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Înălțatul Te-ai de bunăvoie pe cruce, îndelung răbdătorule, și pietrele s-au despicat și soarele s-a întunecat. Ata pe teasma templului s-a rupt, pământul s-a cutremurat și iadul cel cu totul rușinat s-a îngrozit și pe toți cei legați a slobăzit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Arătatul Te-ai, Doamne, celor ce ședeau în întuneric, Cel ce ești lumina neapusă și viața tuturor. Pentru aceasta, dacă Te-a văzut adunarea dreptilor cuvinte, a săltat de bucurie și a grăit. Venit ai ca să dezlegi din legături pe toți, lăudăm puterea Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Șezut ai lângă fântână, Mântuitorule, în ceasul al șaselea și ai dat samarinencei apa cea vie și izvoare de cunoștință, pentru multa milostivire, cu care toți împreună strigăm cântând, binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Pe Tatăl cel mai înainte de început, pe Fiul cel împreună fără de început și pe Duhul Sfânt lăudăm. Pe cei trei, un Dumnezeu, neamestecat, nedespărțit, făcător al tuturor, împărăție de aceeași putere, de Sine stăpânitoare și grăim, binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu cărbune se curățește Isaia, prevestind cărbunele cel nematerialnic, care s-a întrupat din Tine, Fecioară, mai presus de cuget, care arde toate păcatele cele trupești ale oamenilor, și îndumnezeiește din milostivire firea noastră, ceea ce ești cu totul fără prihană.

și a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, a Sfinților Măricelor și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare

Mărcinii Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarhie Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Simon Zilotu, ale Sfinților Mucenici Filadel și Ciprian, și ale Sfintei Fătinisa Marineanca și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinți, celui întru Sfinț Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie o săvârșim, a Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Slavă Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot

mila este nemăsurată și vine de oameni negrăită. Însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută, spune aici, pe Sfântă Catedrala aceasta și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

aceștia prin cei ce vezi folosiți acasă, dar tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjdim în tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

12 la 3, care spuneți că Doamne, poate să răspunde cerurile. Însuși acum împlinește cerurile cel de spus să le rugă, te dându-le în deacul de acum cunoștința de Dumnezeu și în cel ce va să fie. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

rămasă fie și întrarea Sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăbesc bunătatea ta, că ție se prime toată slava, cinstea și împlinirea Tatălui și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului și Domnului

0: Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru totul lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Sofia Domnului nostru.

În vremea aceea a venit Iisus la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo o fântână lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la 6-lea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: dă-mi să beau, fiindcă ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Femeia samarineancă i-a zis: cum tu, care ești iudeu, ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns și a zis: dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia i-a zis: Doamne, nici găleată nu ai și fântâna este adâncă. De unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și au băut din ea el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și a zis: oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu va mai înseta, căci apa pe care i-o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Femeia a zis către el: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis: mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și a zis: n-am bărbat. Iisus i-a zis: bine ai zis că nu ai bărbat, căci 5 bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia i-a zis: Doamne, văd că Tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Iisus i-a zis: femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul, și acum este, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. I-a zis femeia: știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Iar Iisus i-a zis: eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis ce o întrebi sau ce vorbești cu ea. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Și au ieșit din cetate și veneau către el. Între timp, ucenicii lui îl rugau zicând: învățătorule, mănâncă. Iar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ziceau între ei: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele, că sunt albe pentru seceriș. Iar cel ce seceră primește plată și adună roade spre viață veșnică, pentru ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci în aceasta se adeverește cuvântul că unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit,
Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Și mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el, pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus toate câte am făcut. Deci după ce au venit la el, samarinenii îl rugau să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Iar femeii îi ziceau, credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți Hristos, iubiți credincioși, Hristos a înviat. În duminica aceasta, a cincea după Sfintele Paști, Evanghelia ne prezintă un dialog între Mântuitorul și o femeie din Ținutul Samariei, o femeie despre care aflăm că trăia în păcat, dar care avea un suflet, fără să știe cei din jur, fără să se vadă, un suflet căutător al adevărului. Acest dialog a rămas în istorie, a rămas și în calendar, este prezentat în duminica aceasta, a cincea după Sfintele Paști, este acest dialog tratat de Sfinții Părinți, de Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Efrem Sirul, și de scriitorii mai vechi, de Nicolae Steinhardt, acordă în cartea sa, Dăruim vei dobândi, un capitolaș în care descrie acest dialog dintre Mântuitorul și femeia samariteancă ca pe un duel, ca pe o dispută de idei, în care până la urmă Mântuitorul, spune el acolo, Nicolae Steinhardt, îi dă lovitura de grație. Femeia a venit la fântâna lui Iacob, din care își luau apă cei din cetatea Siharului de sute de ani de zile. A venit ca în orice zi, pe la mijlocul zilei, pe la prânz, spune Evanghelia, că era ceasul al șaselea, adică ora 12 din zi, după orele de astăzi. Și acolo se întâlnește cu un om care o aștepta. Un om care cu siguranță avea ținut, era îmbrăcat cum erau îmbrăcați iudeii din sud, din cealaltă regiune, iudeii care nu se împăcau cu samaritenii pentru că îi considerau spurcați, un pământ spurcat și un popor spurcat, pentru că au început de o bucată de vreme să se închină la idoli. Primiseră zeitățile asiro-babiloniene și credința se amestecase cu acelora și nu mai era credința cea dreaptă, așa încât atunci când s-a refăcut templul de la Ierusalim, cei din Samaria nu au fost primiți să participe la construirea templului și și-au făcut un templu pe un munte al lor, muntele Garizim. Și femeia samariteancă, venită pregătită cu găleată, se întâlnește cu Mântuitorul, despre care am spus că a pregătit această întâlnire, a rânduit-o din timp. Întâlnire pe care o rânduiește Dumnezeu și cu fiecare dintre noi, în fiecare zi. Dumnezeu ne dă întâlnire prin oameni, prin cuvinte, prin cărțile pe care le citim, prin întâmplări, în rugăciune. Femeia însetată de apă din izvorul, din fântâna lui Iacob, avea totuși o sete spirituală, chiar dacă era rușine să vorbească despre ea, pentru că cei din Sihar îi puseseră deja eticheta de păcătoasă. Avusese 5 bărbați și cel cu care trăia nu era soțul ei, nu era bărbatul ei. Avusese niște căutări care au finalizat cu eșecuri. Ca fiecare om, vedem și astăzi oameni care caută fericirea, caută pe cineva cu care să fie fericită sau să fie fericit și ea la fel a încercat să fie fericită, să găsească o iubire curată, o iubire care se aducă bucurie, se aducă pace, dar ieșuase de mai multe ori și era la al șaselea bărbat. Și Mântuitorul caută prilej de vorbă, pentru că dialogul era pregătit dinainte și dialogul începe, dăm să beau apă. Și atunci vedem femeia și dialogul cum progresează, cum se schimbă registrele. Dacă suntem atenți și citim fragmentul acesta cu sufletul și mintea acolo, vedem înțelepciunea și pedagogia Mântuitorului, inteligența femeii, sinceritatea ei, dar și puritatea ei sufletească. Chiar dacă era păcătoasă, era nemulțumită cu viața pe care o ducea și căuta un altceva. Și ea se miră. La început vede un om care cere apă, mai peste puțin timp își dă seama că acel om vede un iudeu de alt neam, de altă credință, apoi vede un învățător de lege care știa legea, apoi își dă seama că este profet atunci când îi spune că ai spus adevărul, că ai avut 5 bărbați și acesta nu ți este
nu ți este bărbat, și apoi în omul de la fântână îl descoperă pe însuși Mesia, Hristos Domnul, pe care îl așteptau de mii de ani evreii ca să salveze lumea. Și a o femeie păcătoasă venită la fântână pentru apă se întâlnește cu izvorul vieții, se întâlnește cu Hristos care este însuși Mesia. Pentru că atunci când el îi explică scripturile, îi spune despre faptul că apa pe care poate să o dea el este apa vieții, din care dacă vom bea nu vom mai înseta niciodată. Apoi începe să tâlcuiască mai departe scripturile, ea îl întreabă unde să se închine, unde este mai bine să ne închinem, în Garizim sau în Ierusalim, și el începe să explice că nici aici, nici acolo, ci a venit vremea și acum este, pentru că eu am venit, el era prezent, Hristos Domnul pe care l-au așteptat evreii, tot Vechiul Testament l-a așteptat, el venise și acum era vremea, acum este vremea, Hristos este printre noi, a venit deja. Va veni vremea așa cum este, că nu mai contează locul unde ne închinăm, ci să ne închinăm în duh și în adevăr. Adică un credincios care se închină într-o bisericuță foarte mică, dintr-un sat, de undeva dintre necunoscut, dintre dealuri sau de la munte, dacă el participă la Sfânta Liturghie și se împărtășește, el deja s-a închinat ca și la Ierusalim. Ierusalimul acum, de când avem Sfânta Liturghie și pe Hristos printre noi, prin Sfânta Liturghie, este în fiecare bisericuță, în fiecare biserică, în fiecare catedrală din biserica noastră. Și când Mântuitorul explică despre acestea, îi tâlcuiește, ea spune, știm, toate acestea le vom afla când va veni Mesia. Și atunci Mântuitorul îi spune, eu sunt cel care, cu care vorbești. Se dezvăluie, el care nu spusese aceasta nici cărturarilor de la Ierusalim, de la templu, nici fariseilor, nici mai marilor arhierei de la templu, nici apostolilor lui, spune această taină unei femei despre care cetatea știa că este păcătoasă și care femei și avea conștiința vinovată pentru că știa ce viață a avut. Și această femeie care a venit după apă lasă găleata și fuge în cetate, pentru că descoperise o alt fel de apă, harul lui Dumnezeu, o altă bucurie, și s-a dus să vestească pe cei din cetate despre Mesia și le-a spus, veniți să vedeți. Același pe cuvânt pe care îl spune și Filip lui Natanael când acesta se îndoia, vino și vezi. Când s-a îndoit și a întrebat, oare poate veni ceva bun din Nazaret, vino și vezi. Cuvânt pe care l-a spus și Andrei lui Petru, fratele său, l-am văzut pe Mesia și Petru s-a îndoit, vino și vezi. A vorbit așa de bine celor din cetate încât am ascultat Evanghelia și am auzit că i-a convertit pe o foarte mare parte din cetate, apoi și Mântuitorul vine și el și aceea îl mărturisesc pe Hristos ca fiind Mesia cel mult așteptat. Ea care nu avea școală de teologie, nu avea multă învățătură, nu învățase predica, nu învățase scripturile, nu învățase, știu eu, omiletica, catehetica, a avut putere să-i convingă pe cei din cetate, cu toate că cei aveau rezerve față de ea. De ce? Pentru că ea îl întâlnise pe Hristos, nu vorbea, nu a învățat despre Hristos, ci chiar îl întâlnise. Cei mai buni misionari au fost cei care l-au întâlnit pe Hristos, nu cei care au citit despre Hristos sau care au învățat ceva teoretic despre El. Și așa s-a întâmplat și cu orbul din naștere care îl întâlnește pe Mesia și el este unul din cei care află, crezi tu în Dumnezeu și te închin lui, cine este acela ca să cred în El? Eu cel care vorbesc cu tine. Și orbul din naștere la templu a primit această acest mesaj, această informare, i s-a dezvăluit această taină pe care cei din jur nu o cunoșteau. La fel s-a întâmplat și cu Pavel în drumul Damascului, când l-a cunoscut pe Hristos Domnul. După această întâlnire s-a schimbat total și a devenit unul din cei mai mari misionari din lumea ortodoxă și a dat și viața pentru Hristos, așa cum viața pentru Hristos și-o va da și samariteanca, pe care știm că din tradiție că se numește Fotini, Luminița. Luminița Fotini s-a întâlnit cu Lumina Hristos și în vremea lui Nero l-a mărturisit pe Hristos pe care l-a văzut și a fost omorâtă
a fost martirizată, o găsim în calendar, în data de 26 februarie, Sfânta Fotini. Învățăm din Evanghelia de astăzi lucruri frumoase, învățăm faptul că Mântuitorul preferă să stea de vorbă cu oamenii sinceri și care au o căutare. Se bucură să răspundă celor care au căutări sincere și li se descoperă lor, este cunoscut de ei. Învățăm faptul că important este să ne închinăm în Duh și în adevăr. Suntem adesea binecuvântați de Dumnezeu și facem pelerinaje pe la locuri sfinte, mergem la Ierusalim, la Sfântul Munte sau în alte locuri din Grecia sau în Rusia sau la mănăstirile ortodoxe din lume, dar dacă nu reușim să-L cunoaștem pe Hristos și doar facem fotografii prin pelerinaje și nu ne închinăm în Duh și în adevăr, este bine, dar nu este desăvârșit. Învățăm faptul că chiar dacă bem, spune Mântuitorul, din această fântână a lui Iacob, dacă cei care vor bea vor înseta din nou, dar cei care vor bea din apa vieții, aceia nu vor mai înseta niciodată. Harul lui Dumnezeu este apa vieții, din care omul, dacă bea, nu va mai înseta niciodată și acest har îl ajută să-și împlinească și viața. Și femeia, așa cum s-a căsătorit de mai multe ori, așa cum venea des la fântână pentru a lua apă, aceste căutări, aceste veniri la fântână, aceste căsătorii, aceste iubiri, dacă nu sunt împletite și cu apa vieții, cu iubirea lui Hristos, nu pot să împlinească pe om. Vedem o mulțime de cărți despre dragoste, telenovele, auzim la știri personalități care s-au îndrăgostit, au divorțat, tot felul de situații și dramatice și cumva comice și cumva imature, arată o imaturitate a celor care se pozează și se filmează și își prezintă viața public fără să cunoască pe Hristos, singurul care poate să ducă la o iubire puternică, adevărată, curată, care aduce pace și care poate să omoare și moartea și care poate să meargă această iubire între un el și o ea până în rai și să devină o iubire nemuritoare, o iubire veșnică în împărăția lui Dumnezeu. De aceea avem taina cununiei, ca să consfințim o iubire care a fost verificată prin spovedanie la duhovnic, prin sfatul cu părinții, cu prietenii și apoi s-a prezentat în fața Sfântului Altar pentru a primi și putere de la Dumnezeu, a primit din iubirea lui Dumnezeu care este infinită, pentru că iubirile noastre omenești sunt imperfecte și nu pot să împlinească omul și a merge mai departe în viață cu acest har, cu apa vieții, cu harul lui Dumnezeu, pentru a ne duce la sfârșit angajamentul pe care îl fac oamenii în biserică. Învățăm că Dumnezeu iubește pe omul sincer și nu pe cel fariseu, pe cel care are curajul de a pune problema adevărată, a trece de la lucrurile materiale, a schimba registrul și a trecut la întrebări teologice.

0: trecem pe lângă el, mergem mai departe, nefericiți, cu tristețea în ochi și în viață, neavând capacitatea de a fi atent și a-L prinde pe Dumnezeu, de a-L gusta pe Dumnezeu. Iar această atenție se dobândește prin rugăciune, prin lectură, prin ieșirea din mulțim și zăbovirea minute și în liniște pentru a ne asculta cu urechea sufletului, inima, sufletul inim, cum bate inima noastră și ce vrea să ne spună inima noastră. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, încercăm cu toții să fim, din acest punct de vedere, o samariteancă, să încercăm și noi să fim ca aia mărturisitoare, mărturisitori, pentru că un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, îl întâlnește pe Dumnezeu, nu mai poate să tacă, nu poate ascunde bucuria întâlnirii cu Dumnezeu și omul care l-a cunoscut pe Dumnezeu, o să-i întâlnim și printre noi, va vorbi despre Dumnezeu, va mărturisi pe Dumnezeu, așa cum l-au mărturisit cei doi orbi pe care Mântuitorul i-a vindecat și le-a spus lor, vedeți, nimănui să nu-i spuneți. Și ei au spus da și în clipele următoare au vestit despre el în tot ținutul. N-au putut să țină ascunsă vestea că s-au întâlnit cu Hristos Domnul. Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu nu poate să mai tacă, îl mărturisește în diferite forme și atunci când este nevoie de un vot, și atunci când este nevoie de a vorbi, și atunci când este nevoie să tacă, îl mărturisește pe Dumnezeu și în rugăciune, îl mărturisește prin viața sa întotdeauna, dar avem nevoie ca fiecare creștin să-l mărturisească, să-l cunoască, să-l mărturisească în spațiul în care el trăiește, pentru că acolo preotul nu poate să ajungă într-un birou sau într-o instituție sau în casa oamenilor întotdeauna și credinciosul. Asemenea Sfântului Apostol Pavel, asemenea Sfintei Fotinia, asemenea orbilor orbului din naștere, asemenea orbilor de pe cale, asemenea demonizatului din Gadara, care a vrut să-L urmeze pe Mântuitor după ce a fost vindecat și Mântuitorul l-a trimis și a spus, du-te și vestește în cetatea ta cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Fiecare om este chemat să vestească în casa sa cât bine i-a făcut lui Dumnezeu, în spațiul în care el trăiește. Și atunci suntem și noi misionari asemenea acestora. Hristos a înviat!
1: Să zicem toți din

0: frații noștri preoți, monahi, diaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Ne rugăm pentru fericiții și de-a pururi pomeniții și doresc locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini.

Să curățești sufletul și trupul noastră, toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați de orice dar. Înainte Sfântului Iosif, Dumnezeule și celui care se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, de lor să slujească întotdeauna cu frică și cu dragoste și ei nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziție, slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Veșnic este plinic să vină să se apropie sau să slujească, ține împărate al slavei, căci a slujiții este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea necrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și ardereu al nostru te-ai făcut, și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă aceste jertfele totice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, și-o cerșezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul lui Israel, și-o ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, și-o ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rob și-mi curăsește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției. Împrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte aceste sfinte mese Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Căci la Tine vin plecând în grumaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestei de mine păcătosul și nevrednicul Tău rob. Căci Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Că Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață păcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și oastea cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
2: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, dinpreună cu toți închinătorii, binefăcătorii și ostenitorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
3: Pe frații noștri preoți, eromonahi, diaconi, diaconi, monași și monahii, pe toți cei nu preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
4: Pe adormiții într-o fericire patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
5: Pe fericiții și pururea pomeniți, ctitorii aceste sfinte catedrale, Veneamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
6: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții, eroi, ostași și luptători români, în toate timpurile și în toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Să-i pomenim.

0: toți cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți și într-o rudenie cu noi adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor,

și ne împrimicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășuiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

Preajutorul Dumnezeu, Tatăl adoțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroști. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatului, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Mulțumim ți-ești pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o, a primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeri și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

crede în trânsul, să nu piară, să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduială ce pentru noi primind în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă, când el însuși pe sine s-a dat.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amen. Și de toate ce s-au făcut pentru

Dumnezeule, curățește-mă.

Doamne, Cel ce-ai trimis prea Sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea,

0: Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Să vă pomenească Dumnezeu într-o părăția sa, cu dăuna cu spurea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie turcilor împărtășiți pe trezirea sufletului și pe iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tărbus, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndreslirea cea către tine, nu spre judecată sau spre ostând, dar încă aduce în ție această slujire cuvântătoare pentru ce a adormis în credință strămoși, părinți,

fără pomenirea sa. Și îi adihnește pe Dumnezeu nostru. Mea cea într-un Iisus de acunime pentru toată lumea, pentru sfântul bănicioasă și apostolească biserică, pentru cei care împărătie și încesc să lucrez, pentru binecredinciosul poporul de pretutinde, pentru mai mare și ai sată și cuvintele de Iisus armată, dă-le lui Doamne pentru viața foarte.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfinților tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Adă-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce credință vorbesc. Adă-ți aminte, Doamne, de cei ce vorbesc pe usta, pe apă și pe aer, de cei bolnavi, de cei ce fac femeie, de cei robiți de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci. Și trimite peste noi toți mirele tale.
2: Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău al Tatălui și

0: Nevrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire, fără de osândă, te cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

mulțumim ție, Împărate, ai văzut cel ce pe toate le-ai făcut, puterea ta cea nemăsurată și cu mulțumim mirei tale, cu neferință la ființe, toate le-ai adus. Însu stăpâne caută din cer pe cei ce au plecat capetele înainte ta, nu ne-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfrăcășătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cei ce stau înainte noastră a tuturor, spre bine ne întocmește, spre debuința fiecăruia, deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de

cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!

Fere, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel viu, care a venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta însuși cum sângele Tău, deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-arte mie greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu gândul sau cu fapta, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taine, Fiului Dumnezeu astăzi, părtași, mă primește când voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutariți voi dacă Iuda, și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să îmi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătești preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

cel ce ai plinit toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu multe semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însă, cu toate bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Apostol Simeon Zelotul s-au pus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Apostol Simon Zelotul, Sfinții Mucenici și frați Alfeu, Filadelf și Ciprian și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în

Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru,

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru căciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților, Sfântul Răudaților Apostole, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfinte Preacuvioase, Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii catedralei acesteia, ale Sfântului Ioan Gure de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Simon Zelotu, ale Sfinților Mucenici Alfeu, Ciprian și ale Sfintei Mucenice, Mucenițe, Fotinia, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat.

iubiți credincioși, se cuvine mai întâi să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezească zi de duminică, duminica a cincea, de după Sfintele Paști, numită și duminica Samarinencii. Și mulțumim părintelui arhimandrit Nicodim Petre, care este consilier cu misiunea în cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și starețul de la Mănăstirea Bucium, pentru cuvântul de învățătură frumos de după Sfânta Evanghelie, în care am înțeles foarte clar că femeia samarineancă l-a descoperit pe Mesia. Ea, neștiind despre Iisus, care i-a spus toate la fântâna de la Sihar, de acolo, iată că îl întreabă, nu cumva tu ești Hristosul? Și el spune, eu sunt. Este pentru prima dată când Mântuitorul spune unei femei că eu sunt Mesia. În toate celelalte cazuri spunea că să înțeleagă că El este, dar acum, spunând pe de-a dreptul acest lucru, femeia a plecat în Samaria, acolo, în orășel, și a anunțat pe toți compatrioții ei că l-a găsit pe Hristos. Iată că înțelegem, iubiți credincioși, în această duminică că Mântuitorul n-a venit doar pentru poporul Israel, ci a venit pentru toată lumea, pentru toate neamurile să le mântuiască. De aceea dăm slavă Bunului Dumnezeu și aceste cuvinte să le punem la inima noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu să parcurgem această perioadă frumoasă de după Sfintele Paști până la Înălțarea Domnului, care se apropie, și apoi până la Duminica Cincizecimii, când Duhul Sfânt se pogoară peste apostoli, dar și peste toți cei din biserică, peste toți cei care se botează, peste toți cei care mărturisesc adevărul și adevărata propovăduire în Mântuitorul Iisus Hristos și în adevăratul lui Dumnezeu. Mulțumim tuturor celor care ați fost împreună cu noi astăzi, și v-ați rugat, v-ați împărtășit împreună cu noi. Mulțumim domnului profesor Mirel Nichita și corului Sanctus pentru răspunsurile frumoase de la Sfânta Liturghie. Mulțumim și tinerilor noștri de la corul Chivotul și tuturor celor care ne ascultă și care sunt într-o inimă și într-un cuget împreună cu noi. Hristos a înviat! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea.

0: cuvioase noastre, Maici multe milostive de Parascheva, prin rost de umilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocile sale, că mari daruri am învrednicită dobândit prin tânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vrednicile tale. Că femeiestru, purtând și fire stăbănoagă, ai știut a birui toate putere vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta cântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te linare de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te limba linșii neînvipurat, bucură-te pilda bunei cucenicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor dezintăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințe, așa mâna pronice nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite să mântuirem. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre, ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și te-au luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că știi învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al bisericii noastre, bucură-te, floare neveșteșită a bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învigătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururile, ne îndăjduim de multe boli și primejdii să ai zbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornit asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari norocii, la tine îndăjduim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata văzându-te pe tine, lauda pământului era răsărinit pe ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisinte cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit, adobândim maștele tale, cum vom putea îndesul la propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoare private, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, aducătoarea de cerișilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, milătoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește de noastră rugăciuni datorate ție, Dumnezeu vrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aduce în spiritarea păcatului și ne dă nouă pace și mari mile de la Fiul tău. Căruia cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucenicie a primit darul învindecărilor și plată cerească. Prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcită, bucură-te, trup neobosită, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestolare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de tot, dar gândurilor lumești ne-am deșteptat acum neticăloși și lăcrimând că n-avem o cotrontin de nădejde după faptele noastre spre a ne liniști. Ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochilul neroditor, credem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigă miluiește-ne. Dar împreună cu tine să cântăm Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învernicit apotului prin nevoințele tale zbudălnicie a trupului, să dobândim mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, care străbătut prin viteazul tău cugete în plătitule vicleanule, cine amăgitoare și lărușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, tunul binuinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin alirea ajutoare ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin tânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, abirințe frumoase, stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești măririi, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm să ne ajuta și ne mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum durece, nu sunt spuse niciun ajutor omenesc, dar nimeni așteptă. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcere ce odinioară ne sfătau acum să lupte cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vinicând bolile și alune suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor însfermântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că n-aurează nici mângâieri, iar zilele grele sunt. Deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, bucăindu-ne și cântând aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată. Unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne tu, însă o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră. Mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi. Bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor. Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni. Bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăinile ne știm și ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i aliluia!
1: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria oștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelungă cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată, după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului. Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor. Bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomeire peste veacuri. Bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor. Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să lăudăm. La această viață nestricăcioasă, luată în veci, pentru această mărire aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrase, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului, mărirea asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare fiarelor sălbatice. Bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină. Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune. Bucură-te, veselitoarea plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, prea cuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu prea curatele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestălătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te, îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezvierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certeau cu mânstrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobând din cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palatul nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfrântată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă înălțuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără ei se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți. Bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare. Bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veseritoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Căci de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa? Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
2: izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindene, de fulgeri și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbițe apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor. Bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți. Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea mea și a smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale, pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fă rugăciune noastră, Sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate. Și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor,

Pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandrit Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom Protosingheri, Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai Gheorghe, Daniel și Ilarion, Arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, răsoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasofurile Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Lucan, dirijorul Mirel Cosel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Seluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

0: și al trupurilor cu minințe și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinăm, strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică-i din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește,
0: Doamne, miluiește. Ca niște romne vrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu îmbelșugarile revărsate asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu minință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm.

Mântuitorule, și cu menință strigăm iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur bunul și știutorul are inimilor și toate cele ce sunt spre folosul robilor.

0: să fie păziți până că orașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirii altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și rest neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Ierusalim, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

Iisus. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască sufletele.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește, se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tortura cuib, unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este la Tine, Doamne, suișul în inima sa pus, în valea plângerii, locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în puterea Ta, sfat Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bun este o zi în cursurile Tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită, Doamne, pământului Tău, întărăstea rugimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potolită toată mânia Ta, întărăstea de creția mâniei Tale. Întoarce-mi pe noi, Dumnezeu, mântirii noastre și întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să avem timp de mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcând Te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi-vă ce va grăi într-mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima către Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sărășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerului mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezeu, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minunte, ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și vei merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutau sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Apostole Sfinte Simone, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat bunule, care cu moarte pe moarte prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta. Și ne depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ai împărăția, puterea, slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pe cel ce cu tărie a pus învățăturile înțelepciunii în sufletele binecredincioșilor, cu laudă să fericim toți pe Simon de Dumnezeu Grăitorul, că înaintea scaunului slavic acum stă și cu cei fără de trupuri se veselește, rugându-se neîncetat pentru noi toți. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința îmbrătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrare în rai e făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să primim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Scale pădând pe omul cel vechi, pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând la poruncele tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna. Acum

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cel mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta, pe decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și seteași vor potoli. Peste acele apăsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. S-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-s Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fume, că cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire.

0: Pe la înțelepciunea lui Sirach citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiule, de te apropii să slujești Domnului Dumnezeu. Pătește sufletul tău spre ispită, îndreptează inima ta și rabdă și să nu te grăbești în vremea necazului. Lipește-te de el și să nu te depărtezi, ca să crești în cele de apoi ale tale. Tot ce se aduce asupra ta primește și întru schimbările smeririi tale, fiind de lung răbdător. Pentru că în foc se cearcă aurul și oamenii primiți în cuptorul smereniei. Crede lui și îți va ajuta ție, îndreptează căile tale și nădăjduiește în el. Cei ce vă temeți de Domnul, așteptați mila lui și nu vă abateți ca să nu cădeți. Cei ce vă temeți de Domnul, credeți lui și nu va lipsi plata voastră. Cei ce vă temeți de Domnul, nădăjduiți spre bune și spre veselia veacului și milei. Uitați-vă la neamurile vechi și vedeți. Cine s-a încrezut în Domnul și s-a rușinat, sau cine l-a chemat și el l-a trecut cu vederea? Pentru că îndurat și milostiv este Domnul și iartă păcatele și mântuiește în vremea necazului.
1: Înțelepciune.
0: La înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiți dreptatea, cei ce judecați pământul, cugetați despre Domnul cu bunătate și cu simplitate de inimă căutați-L pe El, să se lase aflat celor ce nu-L ispitesc pe El și se arată celor ce sunt necredincioși Lui. Că gândurile sucite despart pe Dumnezeu și pusă la încercare puterea mustră pe cei lipsiți de minte, că în sufletul de rău urzitor nu va intra înțelepciunea, nici nu va locui în trup plin de datoria păcatului. Pentru că Sfântul Duh al Învățăturii fugiva de vicleșug și depărtase-va de gânduri fără de pricepere și se va dovedi venind nedreptatea. Că Duh iubitor de oameni este înțelepciunea și nu va scoate nevinovat pe hulitor de la buzele lui, pentru că al rărunchilor lui martor este Dumnezeu și al inimii lui veghetor adevărat și limbii auzitor. Că Duhul Domnului a umplut lumea și cel ce ține la olaltă toate cunoașterea are de glas. Pentru aceasta nimeni, grăind nedreptate, nu se poate ascunde, nici nu va trece, nu se va trece pe lângă el dreptatea văditoare. Pentru sfaturile necinstitorului, cercetare va fi, iar auzirea cuvintelor lui la Domnul va veni spre mustrarea fără de legilor lui. Pentru că urechea râvnii aude toate și murmurul cârtirilor nu se ascunde.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și nu se va atinge de ele chinul. Părutul sa în ochii celor fără de minuni, celor fără de minte a murit și s-a socotit răutate ieșirea lor și cea de la noi merge zdrobire, iar ei sunt în pace. Că de se vor și munci înaintea feței oamenilor, nădejdea lor e plină de nemurire. Și într-o puține certându-se mari faceri de bine vor lua, că Dumnezeu i-a ispitit pe ei și i-a aflat pe ei vrednici lui. Ca aurul întopitoare i-a încercat pe ei și ca jertfă de ardere întreagă i-a primit pe ei. Și în vremea cercetării lor vor lumina și ca scânteile întrestie vor alerga. Judeca vor neamuri și vor stăpâni noroade și va împărăți întrâns și Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre El înțelege vor adevărul și cei credincioși cu dragoste vor rămâne lângă El. Că har și milă e întru cuvioșii Lui și cercetare întru aleșii Lui.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot

pentru fericiții și pura pomeniții titlurile acestei sfinte catedrale și pentru cei care mai înainte s-au adus adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine.

greșește menirea mea. Că ție-și de pe dorul cel încrepătător, iubitor de oameni. Și au plecat capetele și și-au supus grumaje robetele, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea, în seara de acum și noapte ce bine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete de șase și de revele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tare, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan. Ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri mai

Iosif cel nou, Iorest și Sava, Antimiviranul, Iosif mărturisitorul, Gelasie și Leontie, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici,

ale Sfintelor Mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților bunbiruitori mucenici și mucenice, ale Sfinților Voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poeta.

lui cuvios Dionisie, vatopedinul de la Colciu, ale sfinților mucenici Mochie, Aghir și Dioscor, sfinții Chiril și Metodie, a căror pomenire o să vârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești.

tot sufletul creștinesc, cel necânjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși

iertare păcatelor și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinții frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni. Pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbă și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfârșit,

În care ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca

imaginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor, netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, a sfântului mare mucenic Gheorghe purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioase și mult milostive maice noastre Parascheva și a sfântului erar Iosif cel milostiv ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile sfântului cuvios Dionisie Vatopedinu de la Colciu, ale sfinților mucenici Motie, Arghir și Dioscor, a sfântului Chiril și Metodie, luminătorii slavilor, și cei împreună cu dânsa căror sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și cu rugăciunile tuturor sfinților. Bine primite, fă rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșalilor noastre, acopere-ne cu acopărământul aripilor tale, îndepărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai găsit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de noi noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care a binecuvântat cele 5 până în pustie și a așaturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează, și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, le înmulțește pe ele în sfântul lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate. Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preafuratei Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, și a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv, ocrotitorii aceste sfinte catedrale, ale Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, ale Sfinților Mucenici Dioscor, Arghir și Mochie, și ale Sfinților Metodie și cei împreună cu dânsi, a căror sfântă pomenire o să vă simt, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de

Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău.

Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de

Amin. Ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh. Acum

0: viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de

A tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm.

0: înviat din mort, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pur.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
1: viclean. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă, cerescului mire, cu bucurie să alegăm toți credincioși și a lăuda, căci ea, apărătoare de la Dumnezeu, s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduie celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moașne. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, purea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te de cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos. Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi purea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, aproape de scaunul atotțiitorului, stând o maică, rugăciune pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă șarpelui bândiau de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat, ci tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforile cuvincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dorește-mi o Maică purea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul le aduce spre noastră, ca să ne piartă de grabă, îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, pe rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește pe rugăciunile preacuviasei tale, Parascheva. Și acum și purea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învăinicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom puteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămarea cecerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intră la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înainte ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și purea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioare, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciune tale împlânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu viață, Maică Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioare, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănăgit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roade. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, singură ființă Dumnezeirii, toți să ne mântuim, și acum și purea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L aud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să închinăm Domnului, cântându-L și preanățându-L pe dânsul în toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanățați în toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, pe cuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, pe cuvioasă Parascheva, și acum și purea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care ai învețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelile pe cuviase Parascheva care a pătimit pentru tine le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei care izvărăște noi anul de vindecări. Pe Dumnezeu iasca.

Zisa Domnul ucenicilor să-i aveți credință în Dumnezeu. Adevărat, adevărat, vă zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și se va da, căutați și veți afla.

0: sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul cartul acesta și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții Dosoftei Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisi, Teodosi, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, monahul Zosima, rosoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febie, Epiharia și Nectaria, rosofoarele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafin, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și a tuturor, cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm. Strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și a tuturor robilor tăi, toți care sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferințe, și ca un bun iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. De grab ridică-i din patul durere, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Căci nu voi ești martă, doar că să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pre noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți. Și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare, tămărâșenea inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, îți înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a via din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de brinț, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre, Parascheva și a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Dionisii Vatopedinului de la Colciu și cu rugăciunile Sfinților Chiril și Metodie, apostolii slavilor, a căror sfântă pomenire o să vărșim, ale sfinților și dreptelor, dumnezeiești părinții Achim și Ana, cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bușul de oameni iubitori.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele noastre rugăciuni.

Ferește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu

putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!